tebi jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane zarobljen u dodir. Zaboravim na Bog, da za

na račun Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine uplatila 184 miliona maraka po osnovu raspodjele dobiti s prošle godine. Kako je saopšteno iz Centralne banke, riječ je o jednom od najvećih pojedinačnih prihoda državnog budžeta, koji čini oko 12,5% ukupnih sredstava. Navodi da su u posljednje tri godine u budžet institucija Bosne i Hercegovine uplatili preko 493 miliona maraka. Poručuju da stabilno upravljanje deviznim rezervama ostaje ključ njihove politike i podrške finansijskoj stabilnosti države. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Romo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.